Și da, și de tfer cu lăt că nu unul. Bă, bă, radio, le-am fost, așa s-o manaj. Nu ne-am bășa, amen, nu, nu, amen. Ce nu, după nu lutia. Kërkush sa ma nalë sërën. Po lëtojnë ombili me shdybë një dykat në apurë, se për kanona staf t'i ka përmërë dhe ishë.